вакытта у менин эч кандай сырым жок. Мен факат өз өзүмгө кылмакчыга ишни кыл, тавакул кыл деп катык талап коюман деген. Шундай. Унун тавакул кылыш жасарыты уни башкалардын калбыдагы каһарманга айландырды.

0: ишла качан болсун. Той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчи, Александр?
1: Унуңдан сора. Бу ишти унун дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте. Менеңдин сорусуңуз бүгүн чай ишкүзүп, эте тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң бопту неме бу?
3: Жок. Бунун немеси жаман?
0: Кызмылы чо амса.
3: Мен эч ким билмейман. Факат ойлугунумдан дедим шо.
0: Ондак болса маслихатлашайлы. Чай ишкүзүш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болду? Шундак болсун.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты алдырып ташлап, еңи жоңго куруш. Коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмаса байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятына ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган. Партиянын мактиятын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

тарабыга түшүп калган. Ички ташкы базар маскадамда ажызлап, бунундан илгерки эки тараптык өрлөш вазыйты өз өлкөсүндө ахырлашкан. Дәүләтлек яңа икътисад тадқиқат йортының курғучысы, башлыгы, ақлы иқтидарлык икътисад баш мутахассисы Джукели мондак диде. Бу нөвәтлек алтын баасының шиддәт белән түшүп кетиши тасадыбый кыска мөддәтлек дәвалгыш болмастан, бәлки көп хил базар пайдасыз амылларының мәркәзлек пайда кылышыдан килеп чыккан чоңкур таңшилиш. Бунун илгири базар Америка Федерация запас пул комитетинин бу ел ичиде өсүм нисбетин төвөлөтүшүнө башлайдыганлыгы дерек берген бир хил доо тиккен алат иди. Зор муктардыкы мәблэг муддеттен бурун алтынга кып кирип, кен коютуш пайдасына колго келтирген. Американын ишке оорулушуш, пул пахаллыгы саллык маалыматы мөлчөрдөгүдөн сижил күчтүк болгон. Базар баханы кайтадан бекитиш жолун кыскарткан. Америка заёмунун эмилий өсүм нисбети Америка доллары менен мас кадамды күчөйгөн. Алтын өсүмсүз мүлүккө тәбә болуп, фурсаттан нархы зор дәрежеде өрлөгөн. Мәблэг табий алда алтындан өсүмү өтүлөйдөгөн заём Америка долларлык мүлүккө жүзлөнгөн. Ел бешиде алтын баасынын ысыл өрүлүшү кошулуп, көп тараптын илгидеги пайчекенин кыстылыш дарежеси якынкы жылдардан буянкы юкур белледе турду. Эгер көзлөмө эксиги кайса, пайданы мерказлык токтотуп, склатны текшилеш көрүнөрлүк сетиш бесим элеп келеди. Жогорапиялык баскыч характерлик пасайтыш эмди хатардан сакланыш сетилиш терекин ажызлаштырды. Көп кыл амиллар кирелишип ашкычлык терек баханы бевасты тешип өткүзүтүдү. Жукели мындай деп карады. Növette altın bahasında kısa müddet içinde yanılı birkaç yıl yoşurun paydasız amıllar mevcut. Birinci, Amerika'nın pul pahalılığı sallık malumatı eğer yeni bir kıtım kaydı örülse, ölçüm koşuş közlemesini yanımı küçe ettip altın bahasını sıcıl düşürüdü. İkinci, yer şahri karakterlik hukuk menfaat bazarı, olup mu AI bölgenin payda ilişki padisi görünerlik bulup, Katar'dan saklanış türdeki meblağını sıcıl tarkaklaştırıdı. Üçüncü, Açkışlık nokta orundan çüşüp ketkenin kini tertipleşken soğuda ziyanlı toktutuş dairesinin tövelleş kuvveti bilen təminleydi. Şundakla asas niken eydiydi. Bu ehvallarına karganda kısa müddette acizleşiş endisini tiz özgertiş kıyın. Lekin objektif periklendirişke tegizliki şu ki, bu növetlik tansiyaş aldınkı mezgildeki ziyade ümit var közlümüge təvə tüzüş bulup hesaplanıdı. Merkezi Bankı'nın sıcıl altın seti velişi, Amerika dolları inovatının acizleşe katarlık uzak müddetlik tövən katlamlık logik setiği yokap getmedi. Kıskı müddetlik paydasız ahvalının köpüntüsü obort katlamındaki kaşılı bulup, çoğunkur tövəlləş boşluğu da tövən kısımdaki qobul kılıç küçü mevcut. Bir tərəbden sıcıl şiddet bilen çüp kiti şərait yeterlik emez. Kink kademde Amerika Federasiya Zapas Pul Komitetinin ösem nispeti yığını kıskı müddetlik bazar ahvalını közüştü ki, muhim köznek bulup kalıdı, dedi Jukali, toluklaş kalıp. Jukali мындай деп көрсөттү. Оттура узак мезгилдик нуктадан караганда бу нөвөтлүк зор дарежеде түзүлүш алтындын ядролук таксимлениш логикасын өзгөртмөдү. Янылы мүмкүн болгон мүлүк таксимлениш кыйммитин азырлаган кыска мөддөтлүк төвөлө себебинен алтындын кайып катарынын сакталыш ролун инкар кылышка болмойт. Адаттыки айылдардын алтынды кандай кылып муваппик таксимленишке карата Jukali мо амалий машгулат лаясын отурууга койду. О мындай деп карады. Адаттык айылдарга нисбетен айтканда алтынны таксимлешке ядролук орун бекитмеси мүлүктү таркаклаштыргыч болуп, кыска муддеттик аянкечтик нишаны кылышка болмойт. Нисбетни айыл кирими, карзы, хавп катарга бардашлык бериш иктидарга бирлештирип, фарыклендириш керек. Таксимлеш жарыяныга эгер амбар пишан кошуп көптүрүштөн сакланып, түркүмгө бөлүп мукум мәблэг силеш, баха таңшалганда азыраак амбар кошуш усулуна алдын колунуп, тен нархын таңпаңлаштыруш керек.

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман.

0: кылчылык качан болсун, той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчи, Александр?
1: Унуңдан сора, бул ишти унуң дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте, менеңден сорусуңуз, бүгүн чай ичкизип, эт тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң бопту неме бу?
3: Жок, бунун немеси жаман?
0: Кызмыйлы чо эмсе.
3: Мен эч ким билмейман, пакат ойлугунумдан дедим шо.
0: Ундак болса маслихатлашайлы. Чай ичкизиш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болду? Шундак болсун.